0: Populellula, ovabetur et cellula.
1: Felix conjunction.
0: Si pupa compuellula, ovabetur et cellula.
1: Felix conjunction.
2: Amore sussistente,
3: parite remedio.
2: Amore sussistente,
3: parite remedio.
2: Avulso proprio tenico,
0: avulso proprio tenico.
3: Fitnugus indefabilis, membris lacertis labis.
2: Fitnugus indefabilis, membris lacertis labis.
1: Si!
2: Una papuello la morave.